Бусова Моцарас. Занс пам'ять Атєві і шунок тьоткого віна кошти з осересля. Святі слізь мене, кусає сок дзість, вяль вакар.